0: You sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.
2: Mënner Bam, de gët an der Strosset op der Stros si dräi geschriwe gët op der M Swiel gemeltecht um heichter Gronn ass der den Eschtuef Stroses du blockéiert. Gläich her bis 7 gelächer de Missionun dats dem Freiidech 10. Juli an dat nahich bis Äder hin.